Jo, ja mam akwarium. Kanda ti si bila baš snela ljubičica. Kad sam bio, ja mam akvarium.

a vás to biče, pejma kuruče, pejma čače, pejma pače, šajče, pitoče, kokoče, rozma, kok, dosta, dosta, dosta, zar ne primetuvaš da ga si te ptici, kaj tebe završuva na čeku?